радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Радіо «Монте-Карло». «Монте-Карло».